nun mios, moga-moga soleh-solehah. Sing ora pedot mau telu sedekoja. Ilmu sing man, dongane anak sing sol, soleh kabeh kalau gema. Ya terus, iki wis bahas Kanjeng Nabi pun mios. Karim bahas akhlak Kanjeng Nabi nyonjenan kabeh kaon pada tiru.

ada ditambah ngisinan ngelakoni barang maksiat. Amin Allahumma. Bis. Nek rada ngisin dadi ini kepi mau ngisin-ngisin nak. Zaman akhir.